Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Ngọc Hà và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 1 tháng 10 có một số tin chính như sau. Nhật Bản tăng lệ phí cấp phép lưu trú. Chế độ việc làm để phát triển kỹ năng đặt ra vấn đề đào tạo tiếng Nhật. Theo khảo sát tăng căng, niềm tin kinh doanh ngành chế tạo Nhật Bản cải thiện quý thứ 6 liên tiếp. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Bắt đầu từ thứ năm, Nhật Bản tăng lệ phí cấp phép lưu trú dành cho người nước ngoài. Trước đây, phí gia hạn hoặc thay đổi tư cách lưu trú là 6.000 yên, tức khoảng 38 đô la khi nộp trực tiếp, và 5.500 yên, tức khoảng 35 đô la khi nộp trực tuyến. Từ thứ năm, mức phí thay đổi tùy theo thời hạn lưu trú. Với thời hạn lưu trú tối đa 3 tháng, mức phí tăng lên 10.000 yên, tức khoảng 63 đô la, áp dụng cho cả nộp trực tiếp và trực tuyến. Với thời hạn lưu trú 1 năm, phí gia hạn tăng lên 33.000 yên, tức khoảng 210 đô la khi nộp trực tiếp, và 27.000 yên, tức khoảng 170 đô la khi nộp trực tuyến. Với thời hạn lưu trú từ 5 năm trở lên, phí gia hạn tăng lên 75.000 yên, tức khoảng 476 đô la khi nộp trực tiếp, và 65.000 yên, tức khoảng 413 đô la khi nộp trực tuyến. Đối với tư cách vĩnh trú, lệ phí tăng từ 10.000 yên lên 200.000 yên, tức khoảng 1.270 đô la và chỉ nhận hồ sơ trực tiếp tại quầy. Một số đối tượng được giảm phí gồm người được công nhận là người tị nạn và người gặp khó khăn về tài chính. Hướng dẫn xét duyệt cấp vĩnh trú cũng được sửa đổi. Theo đó, khi xét điều kiện về thu nhập, cơ quan chức năng sẽ xem xét liệu thu nhập hàng năm của hộ gia đình người nộp đơn có duy trì ổn định ở mức cao hơn thu nhập trung bình của hộ gia đình người Nhật cùng quy mô hay không.
0: Chế độ mới của Nhật Bản nhằm tiếp nhận lao động nước ngoài vào những lĩnh vực thiếu nhân lực nghiêm trọng đang gặp phải một thách thức lớn. Các trường và các đơn vị khác có thể khó đáp ứng yêu cầu về đào tạo tiếng Nhật trong chế độ mới do thiếu giáo viên giảng dạy. Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp nhận tới khoảng 420.000 lao động nước ngoài trong 2 năm bắt đầu từ tháng 4 năm sau. Chế độ này áp dụng với những người đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Nhật hoặc các quy định học tập khác và mở ra cơ hội làm việc trong các lĩnh vực như xây dựng, chăm sóc điều dưỡng, nông nghiệp và một số ngành khác. Chế độ mới có tên Việc làm để phát triển kỹ năng sẽ thay thế chương trình thực tập kỹ năng đã được triển khai hơn 30 năm nay. Những ứng viên chưa vượt qua kỳ thi năng lực tiếng Nhật phải tham gia tối thiểu 100 giờ học trước khi bắt đầu công việc và tối thiểu 100 giờ nữa trong 3 năm làm việc theo chương trình. Chi phí này do đơn vị sử dụng lao động chi trả. Theo kết quả khảo sát vào tháng 6, đối với khoảng 900 trường tiếng Nhật và các đơn vị khác, chưa đến 30% cho biết có thể cung cấp hoặc đang xem xét cung cấp các khóa học theo chế độ mới. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đã tiến hành khảo sát và vào tháng trước đã tổ chức một buổi phổ biến thông tin dành cho các trường tiếng Nhật cùng những đơn vị khác để kêu gọi hợp tác. Một đại diện của cơ quan đề nghị các đơn vị xem xét mở khóa học nhằm bảo đảm cơ hội dạy và học, đồng thời duy trì chất lượng.

0: Niềm tin kinh doanh tại các nhà chế tạo lớn của Nhật Bản đã cải thiện trong 3 tháng tính đến hết tháng 9. Theo khảo sát tăng căng của Ngân hàng Nhật Bản BOJ, tức Ngân hàng Trung ương của Nhật Bản, công bố hôm thứ Năm, niềm tin kinh doanh đã tăng quý thứ 6 liên tiếp do nhu cầu liên quan đến AI. Chỉ số niềm tin kinh doanh đạt mức dương 24 điểm, tăng 2 điểm so với quý trước. Chỉ số dương cho thấy các doanh nghiệp lạc quan nhiều hơn số doanh nghiệp bi quan. BOJ đã khảo sát khoảng 9.000 doanh nghiệp. Niềm tin kinh doanh được cải thiện đặc biệt rõ rệt ở các lĩnh vực kim loại màu, máy móc sản xuất và máy móc điện do nhu cầu về chất bán dẫn. Tuy nhiên, niềm tin tại các doanh nghiệp phi chế tạo lớn lại giảm 2 điểm xuống còn dương 35 điểm trong cùng kỳ. Chi phí nhân sự và nguyên vật liệu tăng cùng với thời tiết xấu đã làm giảm niềm tin của các nhà bán lẻ cũng như các doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú và nhà hàng. Một số doanh nghiệp được đảm bảo, được khảo sát cho biết nhu cầu liên quan đến AI và chất bán dẫn đang giúp hỗ trợ nền kinh tế. Nhưng một số khác bày tỏ lo ngại về cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông và chi phí gia tăng.
1: Một chuyến bay từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến Israel đã phải hạ cánh khẩn cấp vào hôm thứ Tư sau khi phát tín hiệu khẩn cấp cho thấy khả năng bị không tặc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi đây là sự cố an ninh nghiêm trọng. Ông Netanyahu cho biết gần như toàn bộ hành khách trên chuyến bay là người Israel. Khi máy bay tiến gần lãnh thổ, một phi công đã dùng dao tấn công phi công còn lại. Người này dường như tìm cách làm rơi máy bay chở các hành khách. Ông cho biết một hành khách và một thành viên tổ bay đã khống chế kẻ tấn công trên chuyến bay của Fly Dubai. Những thành viên khác của tổ bay đã vào buồng lái và giành lại quyền điều khiển máy bay. Máy bay được chuyển hướng sang Ả Rập Xê Út. Giới chức nước này đã tạm giữ người tấn công. Truyền thông Israel đưa tin cơ phó được cho là đã dùng dao tấn công cơ trưởng. Dữ liệu chuyến bay cho thấy máy bay đột ngột chúi mạnh hơn 5.000 mét trong khoảng 1 phút. Fly Dubai cho biết toàn bộ hành khách và tổ bay đều an toàn. Động cơ vụ việc vẫn đang được điều tra. Một quan chức Israel cho biết chính phủ đang xem xét vụ việc theo hướng có khả năng liên quan đến khủng bố.
0: Thứ Năm là ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ kéo dài một tuần của Trung Quốc nhân dịp quốc khánh nước này. Đây là thời điểm hàng trăm triệu người Trung Quốc đi du lịch, nhưng số lượng khách đến Nhật Bản được dự báo sẽ giảm do quan hệ hai nước xấu đi. Ngay từ thứ Tư, một nhà ga ở thành phố Quảng Châu, miền Nam Trung Quốc đã đông người. Nhiều người dường như là đã nghỉ trước khi kỳ nghỉ chính thức bắt đầu, phần lớn đang trên đường trở về quê. Chính phủ Trung Quốc ước tính sẽ có khoảng 2,13 tỷ lượt người di chuyển trong kỳ nghỉ này. Một nam giới ở nhà ga cho biết tôi đang về nhà bố mẹ để ở bên gia đình vì đây là kỳ nghỉ dài. Một công ty lữ hành lớn của Trung Quốc cho biết các điểm đến được ưa chuộng trong dịp này là Hàn Quốc, Đông Nam Á và châu Âu. Trước đây Nhật Bản từng rất được khách Trung Quốc ưa chuộng nhưng năm nay không nằm trong danh sách các điểm đến hàng đầu.

0: Tiếp theo là mục thông tin an toàn trong cuộc sống. Tại Nhật Bản, số ca nhiễm cúm thường sẽ tăng mạnh vào mùa đông. Tuy nhiên, mùa cúm năm nay bắt đầu sớm hơn bất thường vào tháng 8. Loạt bài này tìm hiểu nguyên nhân khiến dịch bùng phát sớm và các biện pháp phòng ngừa. Hôm nay là phần cuối, xin nói về những biện pháp cơ bản giúp giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản là rất quan trọng. Hãy thường xuyên rửa tay như là sau khi trở về từ bên ngoài. Tại những nơi đông người hoặc là các cơ sở y tế, hãy đeo khẩu trang tùy theo tình hình. Khi ở trong không gian hay là phòng kín, hãy chú ý thông gió. Nếu có các triệu chứng như là sốt hoặc ho thì có thể đã mắc cúm. Đừng cố gắng quá sức mà hãy nghỉ ngơi và cân nhắc đi khám tại cơ sở y tế. Các biện pháp này cũng giúp phòng ngừa COVID-19 vốn có xu hướng gia tăng vào mùa đông. Đối với cả bệnh cúm và COVID-19, cần đặc biệt lưu ý để không lây virus cho người cao tuổi, người có bệnh nền và trẻ nhỏ.
1: Trước khi kết thúc phần tin, xin giới thiệu tin video mới đăng. Thành phố Mino, tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản đã tháo gỡ thành công một quả bom chưa nổ được phát hiện hồi tháng 7. Trên quả bom vẫn còn gắn bộ phận kích nổ. Chính quyền thành phố đã hạn chế ra vào khu vực có bán kính khoảng 300 mét xung quanh hiện trường và kêu gọi người dân sơ tán đến một cơ sở công cộng. Tại Osaka, thường xuyên phát hiện bom chưa nổ được thả xuống trong chiến tranh thế giới thứ hai. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và Facebook của chúng tôi. Vừa rồi là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.